0: of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Bejs Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurs tal-li għanna ije kumix kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jow inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġaw noddu l-laqwa 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Bejs Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10. This is the Bay Weekend
1: with Vella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

0: Manchester's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: Parej li x'tista' tagħmel b'3 miljuni. Basikament qed ibieħu l-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball. Bowl, kont se ngħid. Ball.
6: Il-ballun jiskurja bih.
5: Ekku, kien skurja bih jekk mhux se żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
6: Mhux fi ħajmor il-19 għand Maradona.
5: Le le, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xawar.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Fil-fajnin konta l-Ingliżi, zgur kienet konta l-Ingliżi fil-1986.
1: Muxu s-fiħajmu l-19, għantu għant Maradona?
0: Lili, mux tal-familja ta' Maradona. Wan, tu, Maradona ħallina.
1: Xawa.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7.

0: 8 na risan vejn, isperi jinti kellek ġurnata tajba sa issa u koll u ġur weekend tajjeb fil-verità ħafna dejjin u koll blong weekend peress narit li tajja festa u ħafna li għada ħadwa off. Nir naqra naqra liku koll, pero l-lum jienu inti din hawnhekk biex noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa biex niskopru wkoll jekk Shakira u Burna Boy Dai Dai u misser jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella wara ġimgħatej biss u jisser ikollna wkoll numru wieħed ġdid. Però qabel ma nibdew naraw daqsxejn l-lum huwa l-aqwa 40 li ser ikollna għal din il-ġimgħa e naraw x'ġera ħadd li għadda.
1: Bay's top 40. Yes. Last week's number 5.

Agus son quasi lasra somber the cat homewrecker for nari seven bay my reaching ala mitchar tana dan. In fact, il jumal ora alleni fin numru erba ma tit chebis il lumier jay compli. Jitla l-fuq jekk ma jispiċċa xukol fil-numru għed tagħna. Issa naraw daqsxejn se jiġri. Lewis Gurley Dilemas ħallejnija fil-numru 3 tal-kbira ta' Zara Larson u Midnight Sun fuq Bay. Bonġum.

Numru wieħed iktar tard illum se nikkonfermaw Serri Ġrieża Shakira Burna Boy dajed vicin li nibdew noddu l-aqwa 40 tagħna wkoll. Però qabel xejn diġà wasalna l-ewwel future hit, waħda minn dawk li għadha biċ-ċans li tagħmilha mal-aqwa 40 tagħna nhar ħadd li ġej. Arax ta' żminna ġdida fi Manta, Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something fuq bej. Bonġour!

0: Kemmi tajba u sil-ġdida ta' Sonny Fodera, Wonky Backhill, Cat Say Something, bieċans li l-ġimma d-dihla. Kuna jda unek u kol ma l-laqwa 40 ta'na, s-sana raw daqxej u kol s-seri jġri il-ġimma d-dihla. Pero għabel xej, nifukaw fuq din il-ġimma, għalix minna għun uftitiħor, s-sar nibdono duħom wahda wahda, l-laqwa 40 ta'na. Għarom ġejjien.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għalix tista' tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed tibbieħu il-ballun ta' Maradona.

Numru 33 għal din il-ġimgħa Shaboozy, the cat a bar song for 97 bejn komplu ngawdu il-weekend u a long weekend għal-ħafna u koll jekk irnexxilek tieħu għada off inti għal ġumbatija tlieta festa u probabbilment għal-ħafna minn għandna 3-day week il-ġimgħa d-dieħla waħda minn dawk il-ġimgħat li m'għandix dubju ser tgħaddi malajr jekk inkomplu ngawdu l-ħar ftit ġenet tas-sajf, forsi għandek naqra beach days pjanati inti enjoy. Jekk ser tagħmel affarijietek ukoll. Però aħna ser inkomplu għaddejn għal-waqt based of Fort din kienet is-soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada 2 u sa issa irnexxilha s-salva mal-aqwa 40. Siena Spyro l-kbira.

0: Agus sort of dash net seen zoch minuti Alex Warren the cat ordinary foi na risa an beal den juma tinzel an numru 31 pero iktar min sena un offs war al fatli adam al war bain ija shahaja incredible iktar wahda li ila fi charts ta na kwal squad na mel da shay ta richer ka kwal bis nara min kien l-iktar artist li rnexxulu jdum fiċ-charts tagħna ta' Based of 40. Però qabel nibdew noddu l-aqwa 30 tagħna wasal ħin għall-fjuċa ħit oħra saqsejtuni ħafna liha tibgħatu naqra messaġġi mhux ħażina li x'din għadha kif ħarġet single ġdida wara ftit ta' żmien mhux ħażin u qalet li ser tkun era ġdida għalija. Infatti daqshekk ħajkollha kunjoma bħala artist name imma just isimha. Taf għalmin qed ngħid? Hawnhi il-fjuċa ħit ta' Miley. Jisma Bass Persuaded, sir, stas minna.
1: Let's go.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisaw l-issaf tembellezza kanna nistennu għal-kumplament tal-weekend u anke għal-ġimgħa d-diela, speċjalment nhar l-erba li ġej, it-temperaturi ser jibqgħu verament għoljin. Bl-għala waħda l-lum. Tinħassal 37 gradu tinżel għal 25 il-lejla biss.
2: The biggest hits on Malta's biggest chart show.
0: Bay's Top 40.

mumajif tula u 30 tana din il-ġimgħa oħra minn dawk li rexxila id-dum ħafna fiċ-ċart tagħna, waħda minn dawk li matrix nqala minn malaqwa 40 ukoll sa issa diġà skoprejna blow-in new entry ta' Alex Warren, Emerald Eyes jista' jkun li għad fadlilna iktar new entries iktar irfuq fiċ-ċart tagħna wkoll. Issa naraw daqsxejn ser jinbidel. Però qabel xejn kompetrajn irfuq waħda minn dawk li fil-verità forsi ħasbet li ċert mur ħafna ħjar. Mille fil verità marret u naħsbli kollha kemm aħna ħsibna hekk, però sa issa l-affarijiet mhumiex jidhru b'dak il-mod ukoll. Tinżel l-isfel anzi Ariana Grande hawni Petal tagħmilha fin-numru 29 fuq Bay Bonjo.

0: Sur 18 minuta later, the ka dance fajt narisa mbej. Tamela f'numru 27 għal din il-ġimgħa parop għammek għal ixminawnu ftitiħor niskopru min ser jamela f'numru 26 u dal-waqt nizverlim ser ikunu l-ikbar tnej li ser ikonna għal din il-ġimgħa. Dal-waqt.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.

Gwira ta' Bella Kay, the cat, I love it, I love it, I love it. Fuq bejja kif saru l-daxun ofs u ġis minuti, għalat fil-ħodu għoblu għawdu l-weekend, jistaj kolli jinti għandek long weekend u koll, pjanat għal-għada u tlieta ja' festa, mbad bellezza, ġo verament. Tajbin il-public holidays għal din is-sena, għal min jiftakar. Kmini, għal iżjina dejjem najt jiġifieri li l-public holidays qed intajbin, dejjem ħalli għall-aħħar mbagħad kwa tispiċċa jibbukja l-lif qabli u nispiċċa m'hemmx tagħmel ikolli nidħol għax-xogħol sorta waħda. Imma insomma, tinsiex ukoll għada u l-ġimgħa dilha kollha kemm hi insomma jiena ser inkun qiegħed hawnhekk għal waqt bej breakfast ngħajmek min kmini fis-sitta. U min isser nku għadi għalix mija jisser ikolli u koll il-gale minn Bay Drive. Inkomplu, Capaldi.

0: Jiftħuna u 20 tana din il-ġimgħa minn il-favoriti tiegħu wkoll dik tgħid minn Pala u anki Gianni the Cat Dracula. Fajna li sem beg sur l-offsinar neqsin kwart forsi jatondi għal xilanċ tajjeb jinu inti għed noddu l-laqwa 40 tana għal din il-ġimgħa u din li jmiss tinżel tita' l-isfel Olivia Rodrigo Drop Dead.
1: Number 19.

Agus ar lofsanarna sin sitvin útíl gvíra tá Ray the Cat Where is my husband? Al dinil jumata me lau kol fin numruz batas Sjort áhdor að dar sjúr kol la seira verament tajip Ara kamera li hær jid the cat Já áhda min likbar su chessi Li kenna li 2025 Aqseb u ara Al dinil sena im chans ta mela al sentej Wara sjúr xin Incredibli Pero kif sar lofsanarna sin hamsa tinsiex u kol tkobli di batli Fu whatsapp inti 99 Number 0897 min skontok għandu jamela fin numru jħed tagħna għal din il-ġumgħa. Stella Lefty Boston jew inkella l-kbar ta' Shakira Dajdaj ser nixra tagħmel total ta' tleġġimat fin numru jħed. Issa naraw daqsxejn ser jinbidel. Promix xejn kobri tajni fuq fin numru 16 għal din il-ġimgħa Dominique Fike hawni baby doll marret viral di.

Wara sitt snin rrëqat marrët viral din inkredibli Dominique Faye ke Baby Doll Fuajt në risë më bej al-ħat fil-odu Kobrun gawdu il-weekend U kolu wasar ħin al-future hit oħra Għadda mendaw ki suċċess li jeda fil-ċans Li ta' mela mala u erbajn ta'na fil-ġumat li ġejnik Asejra kifini sejra palissa Fimni għadda mendaw ki dance tracks Li jett nistama ta' l-ġen kanna sajf id-dominat Min daqsek bil-dance tracks Sa' l-meta għad il-noddu L-aqwa suċessi li kanna għaldin s-sena ħafna minnum ser ikunu dance tracks. Issa naraw, kurizda kbira. Pero għalissa, għarax taħseb minn din inti jirritwarna Fisher u din id-darba ma' Florence Arman verament t-ġobni. Għawni What a Life fuq bej iftaħlu.

Agus sa roh san áhásra palisá catá de cat animal foiid na rí san bé. Rís ín fitín, bil motil mót san is scóprú cóil mín sa riam la malla áhásra tána, mér náun ufti termúrúti áhra ufin almen tumbat ní scóprú cóil. Limsert kullik bar wahda al din il-ġumeja kux il-kbira ta' Stella Lefty, Boston, jowin kalla Dai ta' Shakira u Burna Boy kontenza al-moment. U misser jamlu total ta' tleġimat fin numru 1, pero qabel xej. Għabru ta' jirfuq fin numru 13 għal din il-ġumeja da' mill-laqwa remakes la' għazzaru fl-istoria nemmen, pero din il-ġumeja tinżel iktar minn sitta l-isfel. Bieber Rexha, Faithless, New Religion.

Din il-ġimgħa l-artista stess li qalet li din hija l-favorita minn dawk kollha li ħarġet. Infatti meta kienet tagħti performance ta' ġejt ilu tgħid kemm deret emozjonali wkoll, emozjonanti il-performance tagħha. Sena Spyro, the cat, great expectation for it. Narisa, when they are hot war of Sennar. We come from Gaudu Lahar of Tita the weekend. So come into one next long weekend. Alada, on a retlita, o call, enjoy it into a minnum. And I said, we come from a day in the future. Hit or a wadam in Dauk Liad Niskantat. Kif għadha ma daħlitx ma laqgħu 40 tagħna, ja l-ewwel darba li smajna minn għandil artista u tajb li ngħidu li din kien anke involut qed ċirin fiha. Adela, hawnhi Ain't LA fuq bej għara x'tasb minnha inti.

Gwira ta another o 54 Ultra the cat talk to you for the reason Bailey din il-ġimata mela u koll fil-numru 6 short wahda verament vicini tla fil-numru 1 tana fil-ġimata li ġejjin u koll pero qabel xej qoblu għaddejn bl-axħar future hit li għanna din il-ġimata bil-ċans li il-ġimata dira tkun edha u koll ma laqqu 40 tana verita hija remake tal-ġen tal-oriġinali li mandiġ dubju ma tismaħħa Mill-lor ħal-ftakar li mi. Riviera. Awni, she doesn't mind fuq bej. Future hits.

Tiftaħ la uħam satana għal din il-ġimma u koll Zara Larson kat Midnight Sun fej narisa mbeg saru s-sijan eqsin 14 minutajn u inti din noddu laqwa 40 taħna viċinissimi din iskopru u koll jek Shakira u Burna Boy Die Die jisser taħmel total ta' tleġimat fin numru jħed taħna. Jow nkalla jistar kunu koll u għara ġimma taj bisser kwanna u koll numru jħed ġdijt għal Stella Lefty Boston jirna xaditla fil-qċata ta' Based of 40. Għabel xej, koblu għaddejn bin numru 4 din il-ġimgħa l-artista li palissa u koll għaddeja on a roll wara ħarġet l-album il-ġdid tagħha. Ariana Grande tagħmel hawnhekk mal-laqwa ħamsa tagħna.

Numru tlieta għal-din il-ġimgħa wkoll Somber li kienet home wrecker jerġgħinha xilu jitla tnejn il fuq għal-din il-ġimgħa mar verament tajjeb, però wasanna għall-iktar parti li qegħdin nistennaw ukoll. Ekku wasa ħin biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal-din il-ġimgħa jekk Shakira u Burna Boy daj daj u misser jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella Stella Lefty. Boston dik il-ġimgħa l-oħra ħallejnija fin-numru 7 hija ssir titla' fin-numru 1 tagħna. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvegħali għandna lil Shakira u Burna Boy dak kif isser li iva wara ġimgħa tejbis in-numru 1 tagħna inbidel għaliex daw jinżlu għan numru 2 hawn jiddaj daj fuq bejn.

Wara ġumma tejbis jinżlu għan numru 2 daw Shakira u Burna Boy dika Dai Dai fuq nhar jisem bejn dak ifisser ukoll wasal il-ħin biex niżvelaw in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa fejn minn daqshekk kif imni l-ebda sorpriża li ġdien bħalissa tiddomina fiċ-charts madwar id-dinja kollha tiddomina fuq TikTok jiġifieri mhux ta' b'xejn li rnexxa tagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna. Stara lefti, Boston hija n-numru wieħed il-ġdid tagħna li waqt based off worthy u l-lista. Diġa stasiba ġurnata bay.com/top40. Jinu inti, nitkellmu għadha fil-ogħdu għal Bay Breakfast. Ħankun jingħata hawnhekk ma' Gejl mis-sitta ta' fil-ogħdu il-qoddim. Ciao ciao! Bay's Top 40. This week's number one.

0: Bay.com.mt. Bay weather.
1: Għalħat għara l-offsenar il-temp jinsab ħafna sħan ovvjament fassoltu l-ola temperatura tinħas ta' 37 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 u l-baħar forza 3 tal-4.

How Does It Feel u How Do You Feel embarra inti li għat tismani ċanella unek jina għankun għet nizomlu kumpanija bħassun tu sal-erba ta' warru l-uxsinar kif inta l-ura l-ħat tkun daqxie iktar rilassanti naqra ktar differenti mil-ġen ta' fost il-ġima jina għankun għet għamija kif nizomlu kumpanija sal-erba bħassun tu umbat warrajat kompli ċeska umbat inkomplu bit-throwbacks Allura, kif biħsibek għattal ħat wara l-offsinari palissa? Jow forsi sejjer fit-triq il-bahar, jow forsi sejjer fit-triq ti kolxim kiena xti preferi xaħġa għall-air condition. Sejjer fejn sejjer, ħankun edha un miħak, nżom l-kumpanija sal-erba. U għalissa, ħankun plima stella l-effi.

L-aħar waħda li smajna għand Charlie XCX, naqra stil differenti mill-li s-soltu nisimaw taħħa, pero stil immensament li xerqila fil-fema tiegħi. Jisima Kamera fuq Bej Chanel hawnhekk u din il-ġimgħa ninsabu fil-ġimgħa ta' Pride Week u aħna bħala l-radio uffiċjali ta' Bej nhar il-ħadd fit-12 ta' Settembru għankun għodin hemmhekk ġewwa l-Belt Valletta during Pride Week. So jekk kun hemmhekk għaddi saħdejna.

li jaħdmu fosta ġimgħa bħalna, nhar it-tlieta hija festa pubblika. U jaf inti li qed tismani hemm barra forsi bbukjajt Monday off ukoll, jiġifieri għandek long weekend, so il-weekend tiegħek ma jispiċċax hawnhekk għax bbukjajtha u għandek bridge holiday. U forsi inti wkoll li qed tismani hemm barra malħaqx bbukjajt għax sibek jew ħabibtek tax-xogħol bbukjata qablek u inti jkollok idħol xogħolada, ma jimpurtax anke jien dieħla xogħolada. Imma għallin għandna Tuesday off ukoll. Prova next time, prova idħolla naqra qabel forsi jirnexxielek tuħu l-bitch holiday inti. Għax din is-sena, 13 settembru, għajin serta jkun il-ħadd, so jisa naqra holiday.

0: Mixcloud.com.mt and keep listening. Bay weather.
1: Għadna ninsabu temp sħun u f'ħafna sħana bl-ola temperatura tinħass għal 37 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 grad, il-baħar għadu forza 3 għal 4 u l-ċjuvet tax-xemx hija 8.

Invisible ta' Jazzy u anki Chris Lorenzo u fuq Bay Chanella unek kalħat u għala l-offsinar kif tinsab allura anti u forsi għandek xi long weekendek ġej peress li narit li ta' festa pubblika rinqexxi lek tibbukja narit nejli fuq ħad gawdi dan il-long weekendek xinu ma l-pjanijiet tiegħek forsi xi weekend relax jew għawdex jew forsi qed tagħmel xi home renovation bħalissa u tuża dan il-weekend biex forsi tlest il-proġett tiegħek aħna għadna kemm għaddejna minnha u bħalissa għadna qed nissettilgħu ġod-dar il-ġdida u ovvjament ixek qatt ma tissettilgħax dejjem ikun fadal xi trufijietek li sakemm ma tidħol ma tkunx għadek taf li għandek bżonn tagħmilhom imma mbagħad meta actually tkun hemmhekk tibda tinduna ara fadal li dik fadal li hekk fadal li hekk. Insomma, affarijiet normali li naħseb inti hemm barra jista' jkun li għaddejt minnhom jew forsi għadek ħata.

0: Carolina Gubar, Tarey, Where Is My Husband, for Bay.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Fitalini ilu għatlek illi għandi xaġa speċjali għalik illi t-konċerna 5,000 euro. Aħna tal-bej, grazzi għal-Water Art Concept, jesim fitxu xaħatem barra illi għandu bżon nibiddel il-kamra tal-banju tijaw, jow forsi ila ma t-imbiddel il-ek tella u t-nizzeli jek t-biddeli xu ma stajġ biddela, jow forsi għandu bżon na ektar imħabba l-bathroom tijak. Kull ma dritt tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi imbidlulek il-kamra tal-banju kompletament ċej grazzi għall-Water Art Concepts, tibgħat tinna ritratt tal-kamra tal-banju tijak. Fuq WhatsApp fuq 99-000-897 Umbagħad minn għada waqt il-bej breakfast ma' Jamie u anki Wayne ħanibdew naraw naqra l-kmamar tal-banju u nipprovaw nażlu kamra tal-banju li għandha bżonn iktar imħabba. So jekk inti taħseb li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn aktar imħabba, jew għandha bżonn tinqala għax ilek wisq taħsibha u għadek ma qlajtix, ibgħat

0: Radio.mt. Bay
1: weather. Illum inħadd wara nofsinhar fil-bidu ta' Settembru t-temp għadu jinsab sħun b'lola temperatura titlaqal 37 grad l-inqas li tinżel lejla hija ta' 25. Il-baħar forza 3 tal-4 u x-xemx għadha xorta qawwija b'undiċi UV ta' 8.

Sa Aiden jisima Dolce Vita fuq bej Chanel hawnhekk, waħda lokali u waħda mant Aiden illi l-bieraħ kellu t-tielet show tiegħu. Aiden the show maġbin kemm kien vera vera sabiħa x'bdejt nara ħafna stories ta' nies illi mproppi attendew għal dan ix-show jiena minn sertajt ma stajt immur imma mill-istories li bdejt nara vera vera der. Performances mill-aqwa msomma bla dubju mant Aiden passoltu.

0: Ta' ġobni din l-artista bid-diska Man I Need, waħda mal-favoriti tiegħi tagħha wkoll, Olivia Dean fuq Bay.
1: Waterart Concepts.
0: Fi tal-ħinilu għatlek li għandi xi ħaġa speċjali għalik li tikkonċerna 5,000 euro. Iva, jekk inti forsi ilek taħsiba ilek ittella u tniżjel jekk biddiri xil-kamra tal-banju tiegħek, issa huwa ċans tiegħek illi tagħmilha kompletament xejn. Grazzi għal Waterart Concepts aħna qed infittxu l xi ħadd hemm barra, ġifieri jista' jkun inti li qed tismani illi nbidlulek il-kamra tal-banju. Xej, grazzi għal Water Art Concept. Kull ma tbit tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ il-kamra tal-banju b'xej, tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek illi taħseb li għandha bżonn imħabba jew taħseb li għandha bżonn bidla xila hekk u għandha bżonn qala tajba. Tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u min għada għad ibdew induru ritratti u waqt il-breakfast show ħajraw li ma kamra tal-banju ħaqqa.

0: F'sinar tagħna flimkien ma' Kristina Milan jisima Dip It Low fuq bej Chanel hawnhekk. Dak kien kollox minn ħati għaj, jiena nerġa' nirritorna miegħek il-ġimgħa d-dieħla it-tlieta però, u għalissa nħalli f'idej Ċeska biex kompli wara jeżżomm lok kumpanija għall-kumplament tal-ħadd wara l-offsinar. Jiena u inti nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla bejn is-seba u l-għaxra. Ciao ciao u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
3: Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. CREA.
4: Cancer Research Innovation Hub Malta sa' organizza kampanja nazzjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru f'Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin waqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
2: 97 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
1: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

0: MT and keep listening. Bay weather.
1: Mill-li t-tidr san komplu ingawdu l-axar ftit tal-weekend, kif ukoll l-axar ftit tal-sajf ukoll baktar xemx u sħana illum, temperatura ta' 36 grad Celsius, fin imbagħad tinżel anqas ta' 25 il-lejla.
0: You're listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

Waltu minn dawk id-diski li vera marret viral fil-film Barbie ukoll. Dua Lipa, Dance the Night, għal matul il-weekend fuq bej. Ikomplu ngawdu l-ewwel ftit tal-ħadd ukoll ċaskawn hekk kif aħna jiena nkun wijak illum sas-seba u tinsiex jekk għandek klipp jagħnijiet tibgħatli fuq 920-897 kif ukoll isma' sew għal-lejla għax ġejjin ħafna giveaways.

Għadu mil-gbar ta' Taylor Swift, oplajt fuq bej u ma' nafxie kontek tisma ma' kuna din nitkellmu kif jena ma' nistax nemmen li edin do orbu li l-axħar ta' s-sajf u jena għanid l-ekek jena kelli ħafna affarijiet li xtaqt namel fil-sajf eżempju immur il-ġim u nistamen tira minn qabel il-sajf kont il-lini biex niprofa mmur aktar il-ġim sewa imma jena ovvjament dejjem insib xi ħaġa aktar interessanti biex namel minflok immur il-ġim jekk mhux noħroġ mal-ħbieb jew mur shopping jew naqbad immur id-dar u norqod ukoll fehm jena qatt ma jkolli appetit immur il-ġim sewa imma għalik xi li dik il-ħaġa li qed taħtamilha da s-sajf imma.

0: www.bayweather.com.mt. Bay Weather.
1: Komplu ngawdu is-sajfa u Malta baktar xemx u baktar sħara u koll temperatura ta' 35 grad Celsius. Firubat il-lejla xorta nħossu naqra daqxejn sħana x'ħatinżel għal qasta 30 grad Celsius biss.
2: Let's go!

0: Waħda mill-kbar tal-Lula Young, Messi, fuq bej. U kif ta' fuq il-birax kien hemm ix-show ta' Aiden Live ġewwa l-MFCC u kienet it-tielet show, tielet solo show ukoll li kellu. Kienet vera show tal-bliħu, jiena vera ħad gost narah live ukoll. U ma nafx jekk rajt fuq l-Instagram page tagħna bajjiena kelli ċans nintervistah naqra qabel ix-show ukoll. Nara naqra l-stage u backstage ukoll qabel ix-show. Għaddi naqra klip tal-intervista isma naqra kif barret.
1: Jiena ħanidlek hekk Aiden, jiena konti li nipprova insibek ħalli nsaqsik naqra mistoqsijiet mill-Eurovision, eh? Jiena hemm eżatt.
2: Here I am, here I am.
1: U palissa din fuq il-catwalk ma' Aiden naqra xi ħaġa li qatt ma' ħsib li ħanamilha imma bucket list, jiġifieri.
2: Ha naħtajtlek waħda mill-list.
1: Tick of the list, tick of the list. Dak kien meta jkun hawn in-nies, kif tħossok?
2: Ħafna emozzjonijiet, ħafna, eh? Imma ħafna emozzjonijiet.
1: U min jaf kemm tara cowboy hat.
2: Uwent. Nistenna jiena, eh? It-tema ta' din is-sena aħna dejjem kull sena jkollna daqsxejn ta' tema. U din is-sena t-tema hija Western meets retro.
1: Ovvjament big good luck u wieħed tifqa' kull ma' West sana jsir.
2: Narakom.
0: Ciao ciao! Ovvjament grazzi kbira lil Aiden tal-li tani ċ-ċans biex nintervistah ta' malajr ukoll. U speċjalment jekk inti għadek ma rajtux din l-intervista tinsix tiċċekkja is-socials tagħna fuq 897 Bay Official.

0: Waħda mill-kbarta daxxa palista Austin Boots Stop Working għalba tul il-weekend fuq bej inkomplu daqt tal-ftit muti oħra nitkellmu naqra fuq din il-logħba speċifiku li ħafna u ħafna nies kienu ilhom jistennew sakemm toħroġ dil-logħba wkoll. Żgurta fuq l-imlogħba qed ngħid. Inkomplu daqt tal-ftit muti oħra solifidera ġib.
1: Turn it up all weekend.

Waddam il-gbar ta' flow palissa Don't Break Her Heart fuq bej U ovvjament kulħat jiet jitkellem fuq il-loba GTA 6 U il-ġimgħa li għadda għadu kif ħareġ l-extended look ta' din il-loba fuq Netflix U huwa 30 minute trailer Vera twil if hemm xi ħaġa li ħafna nies kienu ilhom jistennew ukoll Jiġifieri jien ħanejtek sewwa ma tantx jiena xi persuna li jinħobb il-gaming u ma tantx jiena tajba, imma apparti hekk jiena verat li tħajjar biex nippruvaha din il-logħba sewwa. Għax ifhem ilhom jgħidu li ħatoħroġ din il-logħba żmien kważi 10 snin u issa fl-aħħar li se toħroġ veran di kurżità x'għandha speċjali din il-logħba sewwa. Veran qed nitħajjar biex nilgħaba sewwa. U int tħajjar tilgħaba GTA 6 jew le waqt li naqra fuq 9

0: Wadda li palissa verat mortajab f-Base Top 40 u kol ta' Shakira u Burna Boy Dai Dai fuq bej. U specialment jekk forsi int tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar specialment tal-bathroom, issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Specialment jekk forsi int tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar specialment għall-bathroom, palissa Bay Breakfast qegħdin jagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid grazzi kbira lill-Water Art Concepts. Il-kompetizzjoni jista' tibda t-tnejn li ġej u l-unika ħaġa li tittamel kemm tibgħat ilna ritratt tal-bathroom tiegħek u Bay Breakfast ħajażlu l-bathroom kull ġimgħa u hekk int ikollok iċ-ċans li inti kollok bathroom kompletament ġdid. Imma speċjalment jekk inti tixtieq tirbaħ tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website tagħna għall-aktar dettalji.

Unkom l-ngawdu il-weekend, Mabel, don't call me up for bay. U kemm infakrek ukoll li bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn Malta Pride li huwa s-sib li ġej fil-ħamsa ġewwa il-Belt Valletta. U aħna tal-bej ħankunu qegħdin hemmhekk ġewwa il-Belt Valletta għal Pride Parade li jkun hemm kull sena. U kull sena aħna dejjem nieħdu gost u nisfnu ukoll hemmhekk. U ovvjament inti tista' tiġi tisfen dajja tu tieħu gost magħna ukoll. Imma inti tinsiex tiċċekkja s-socials tagħna kif ukoll il-website tagħna għall-aktar dettalji.

Wadda mil-ġodda fil-playlist tana u koll ta' Jungle, Someday Somewhere fuq bej. Uftitilu aħna kellna competition kbira fejn instaj tirbaħ tickets biex tmur tara il-Grand Prix Live ġewwa Monza fejn il-biraħ kien hemm it-tallieqa ta' Monza ukoll. U jien ovvjament kont vera ċitata u vera xtaqt li Kimi Antonelli jirbaħ ovvjament ħabba li u Taljan xtaqt li u jirbaħ ġewwa l-Italja ukoll kif ukoll imma jiena vera xtaqt li Ferrari jirbħu xi ħaġa ukoll ħabba li Ferrari brand Taljana ukoll. U ovvjament dan kien wieħed minn dawk ir-races li kulħadd ikun looking forward għalija. U ifhem jiena kont illi looking forward għalija ukoll. Imma jekk inti segwejt

Kom li għawdu la ħarftit minuti fl-imkien, buħda minn dawk id-diski li jena ma nistax nixba nisma u koll ta' Tame Impala u Jenny Dracula fuq bej, u għalftit minuti uħra inkomplu daqqa t-wahda mill-gbar ta' Taylor Swift. Tibqa' hemm. Malta's number one hit.

Waħda li riċentament ħarġet l-album il-ġdid tagħha ukoll, kif ukoll naf ħafna nies li marru jarawha live ukoll għat-tur tagħha, Ariana Grande, He Did I Made You Love Me, fuq bej inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien li għandna, kif ukoll tinsix tibgħatli naqra xi pjanijiet li għandek il-lejla. Jiena l-lejla l-unika pjan li għandi jiena biex nitla' il-festa tan-naxxar u min jaf kemm ħa nieħogost u kemm ħa ngħajjad. Imma fl-istess ħin min jaf kemm ħa nibża ċikċi fogu għax jiena nibża naqra minnhom ukoll. Imma tinsix tibgħatli naqra fuq 9 ġibu 0 897 il-pjanijiet li għandi.

0: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Tarek li xtista tamen 3 miljoni. Basgament ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun iskurja bih.
1: Ekku, kien iskurja bih, jekk mhux ser żbalju fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Mhux biex ħajmor il-19, għandu għand Maradona.
1: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.